Ose na wakuhunu afunu mbano se osa epono anowo mfichiri abonti na wasane